0: gracias a estas ligas.
1: Playing the hottest hits 24/7, 94.7 Fuego FM.
2: Fuego.